0: Ай, буряку, цибулі, картоплі, всього того моркви, що є так званим борщевим набором. І, як сказала наша гостя, голоду в Україні не буде. Просто треба по-іншому ставитися до наших запасів, по-іншому їх робити і по-іншому їх використовувати. І ми сподіваємося, що цей досвід воєнний залишиться воєнним досвідом, а життя війде після перемоги в мирне русло.
1: Знати більше з українським радіо.
2: Студенти одного зі львівських училищ розробили мобільний санітарний комплекс, призначений для гігієнічних потреб військових. Такий комплекс складається із двох частин. У першій є пральна та сушильна машинки, бойлер на 80 літрів, бак на 250 і місце для зберігання речей. У другій половині облаштували два душі. До слова, такі комплекси вже передали у зони бойових дій. В училищі продовжують створювати комплекси. Залежно від потреб замовників, розмір і наповнення комплексів можуть бути різними. Гроші на перший комплекс зібрали благодійники.
1: Українське радіо.
3: 6-та година.
1: Українське радіо.
4: Україна. Проблема секуритеті.
5: Штирили зірі ла радіо Україна. Домнілор ші домнілор, біне вам гасіт. На студіо де місі сяфла журналіст Леонід Парпаус, реджеса Нора і сецігурата де Валентина Робум. În dimineața zilei de 23 septembrie, Kievul a fost atacat de drone rusești, două persoane au murit, iar peste 20 au fost rănite. Anunțul a fost făcut de primarul capitalei Vitali Klitschko. În urma atacului au fost avariate mai multe obiective, inclusiv o stație de alimentare cu carburanți, un obiectiv de infrastructură de transport și un centru de afaceri. În regiunea Kharkiv, în orașul Zolociv, forțele ruse de ocupație au lovit un autoturism aparținând unei organizații de caritate. În acel moment, voluntarii distribuiau ajutoare umanitare. Nu au fost raportate victime. Informația a fost comunicată de șeful administrației militare regionale Kharkiv, Oleg Sinehubov. Compania care produce rachete pentru sistemele Patriot este pregătită să acorde Ucrainei licențe pentru producerea rachetelor interceptoare. Președintele Volodymyr Zelensky a anunțat acest lucru pe 22 septembrie în cadrul unei conferințe de presă susținute după întâlnirea cu președintele Statelor Unite Donald Trump. Potrivit lui Zelensky, partea americană se pronunță favorabil față de acordarea acestor licențe. Zelensky a subliniat că este vorba despre un proiect pe termen lung, iar pregătirea și lansarea producției în Ucraina ar putea dura între un an și un an și jumătate. Președintele Ucrainei a declarat că posibilitatea producerii interceptoarelor pe plan local ar reprezenta un pas important pentru consolidarea capacității de apărare aeriană a Ucrainei. În cadrul discuțiilor cu Donald Trump, Volodymyr Zelensky a abordat și rolul Chinei în eforturile de încheiere a războiului. El i-a cerut președintelui american ca în timpul întâlnirii cu liderul chinez Xi Jinping să-l încurajeze pe acesta să-i solicite lui Vladimir Putin să pună capăt războiului împotriva Ucrainei. Zelensky consideră că Xi Jinping dispune de influență asupra liderului de la Kremlin.
6: Я дуже відверто сказав президенту, що на нашу думку, якщо він також залучить до
5: цього... Я вам спус дескіз președintelui, că în opinia noastră, dacă îl va implica și pe Xi Jinping în demers, acesta ar putea avea influență asupra lui Putin. Așa cred eu, deși nu pot spune cu certitudine. Dacă ne dorim cu adevărat să punem capăt războiului, nu doar prin declarații, ci în mod real, va trebui să lucrăm cu toții zi și noapte, fără zile libere pentru binele oamenilor, a subliniat președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky. La New York, Volodymyr Zelensky s-a întâlnit și cu premierul Regatului Unit, Andy Burnham. Potrivit unei informații publicate de președintele Ucrainei pe Telegram, au discutat pregătirile pentru sezonul rece și oportunitățile diplomatice existente. Zelenski a precizat că, potrivit datelor serviciilor de informații, Rusia pregătește un nou atac masiv asupra Ucrainei. La rândul său, Andy Burnham a dat asigurări că Regatul Unit va continua să depună eforturi pentru consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei.
7: Ми співпрацюємо з усіма партнерами, щоб з'ясувати.
5: Колаборуємо cu toți partenerii pentru a identifica soluții care să vă poată ajuta. Companiile britanice propun mai multe soluții inovatoare care sunt mai compacte și mult mai ieftine, a specificat premierul Burnham. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky s-a întâlnit la New York cu directorul general al Fondului Monetar Internațional, Cristalina Georgieva. Potrivit unui mesaj publicat de șeful statului ucrainean pe rețelele de socializare, Fondul Monetar Internațional va ajuta Ucraina să identifice o parte din fondurile necesare pentru asigurarea stabilității financiare în 2027. În cadrul întâlnirii, Zelensky și Georgiev au discutat despre legislația pe care Ucraina urmează să o adopte în cadrul angajamentelor asumate față de partenerii internaționali. Președintele ucrainean a precizat că Rada Supremă a adoptat deja o parte dintre deciziile necesare, iar restul urmează să fie aprobate până la sfârșitul acestui an. Un alt subiect al discuțiilor l-a constituit situația de securitate din Ucraina și schimbarea tacticii Rusiei în desfășurarea atacurilor aeriene. În acest context, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a subliniat importanța sprijinului macrofinanciar pentru Ucraina în condițiile războiului. Dacă Ucraina nu va primi sprijin pentru menținerea exporturilor de produse alimentare, în câteva luni prețurile la alimente pe piețele internaționale ar putea crește. Declarația a fost făcută de vicepreședintele Consiliului Agrar Național, Denis Marciuc, în cadrul telemaratonului de știri. Potrivit acestuia, volumele de producție ale Bulgariei și României nu sunt suficiente pentru a compensa integral lipsa produselor ucrainene de pe piața mondială, iar blocarea în continuare a porturilor ucrainene ar provoca o creștere a prețurilor la produsele alimentare la nivel internațional. Denis Marciuc.
8: Без української продукції так чи інакше світ буде зіштовхуватися з труднощами забезпечення бідних.
5: Липса продуселор українини лумя се ва конфронтами де време са май тризів ку дефікултеці ін апровізіонаре а цирілор сараче ку матеріалі приме пе каре ацестя се базав ка левор примі. Фіє порумб, грив са улей вегетал. Apare astfel întrebarea, cum va reuși lumea să facă față acestei situații pe termen lung? Iar răspunsul meu este că nu va reuși. Acest lucru va duce în cele din urmă la o creștere în continuare a prețurilor la produsele alimentare. Dacă situația privind blocarea porturilor ucrainene va continua încă câteva luni, prețurile la alimente ar putea crește cu peste 30%. Aceasta ar însemna aproximativ 10 miliarde de dolari în costuri suplimentare pe care țările ar fi nevoite să le suporte din cauza absenței produselor alimentare ucrainene de pe piața mondială, a declarat vicepreședintele Consiliului Agrar, Denis Marciuc. Partenerii internaționali au alocat 37 de milioane de dolari pentru depozitarea recoltei ucrainene în saci speciali din material polimeric. Despre ce a declarat ministrul politicii agrare și alimentației din Ucraina, Taras Vysotsky, în cadrul emisiunii Novine Live. Potrivit ministrului, sacii polimerici au fost utilizați pe scară largă în anii 2022-2024, iar în unele cazuri, cerealele au fost păstrate până la 2 ani direct pe câmp, fără pierderi de calitate. Din luna octombrie, agricultorii din apropierea frontului vor primi gratuit aceste materiale, iar fermierii din celelalte regiuni își vor putea recupera cheltuielile printr-un program finanțat de Banca Mondială. Ucraina nu efectuează operațiuni de deminare în zona de 20 de kilometri din apropierea frontului din cauza atacurilor cu drone. Despre aceasta a declarat adjunctul ministrului economiei al Ucrainei, Igor Biscaravainii. Potrivit oficialului, densitatea ridicată a dronelor în această zonă transformă operațiunile de deminare într-un risc major pentru specialiști. În același timp, în zonele aflate la o distanță mai mare de linia frontului, unde condițiile de securitate permit desfășurarea lucrărilor, operațiunile de deminare și pregătirea terenurilor pentru campania de însămânțări vor continua. Doamnelor și domnilor, cu această informație încheiem ediția de astăzi a știrilor, redactată și prezentată de Leonid Farfăuț. Regia sonoră a fost asigurată de Valentina Robu.